Livene galt knuket, når hvis de var sidet. Når hvis de var sidet, hejsa jo hej. Når mister hejsle her, det skans mig øjge vær. Det skans mig øjge vær, og det svær sje. Dråben am berg missei, mittlen im sonneschei. Mittlen im sonneschei, mittlen im glee. Blåma så fil der vidt, uf jedem fensterbritt, uf jedem fensterbritt, og des vær sje. Da mister weiblenei, schwarzhårig misse sei, schwarzhårig misse sei, mit weiße Zeh. Grad so wie Schulze gret, du even men immer det. Du even men immer det, o des wär sche. Brecht no der Storch ums Jahr, an Bur mit Rollerhorn, an Bur mit Rollerhorn, später no mehr. Und so dazwischen ein, kann nur der Kindsauer Mädle sei, Kindsauer Mädle sei, o des wär sche. Aber i hankoi geld, skaid uf der ganzer Welt, skaid uf der ganzer Welt, ärmers nix mehr. I glaub, i stirb no dran,